na zero de kodjo akuta bakudo miseko kuvitogu tominga ku uklomi vado egbebe wanabe nububu mutona terezia dede masonya hunle dewe trobwa neje jinami tata joli akbelo e izande.